0: Hej, ušl, ali ne samo na danu mladine, sudica imala lip čas, nego i kade drugdjer.
1: Kade bi to moglo biti lip čas? Sigurno ne u školi.
0: A ge ušl, neka se tako štejat. Ti rado ideš u školu, a onda imaš sve neg lip čas.
1: Da štima, sam inako sve neg rado u školi, ali kade sudica još mogla imati lip čas?
0: U školi? Pak u prazniki, na ime Mali Poljanci, to su tamburaši i to pri svojem tamburaškom kempu, koga su imali u zadnjem tajednu praznikov. A kemp je bio u zgradi osnovne škole u Vulka Prodrštofu.
1: Hi, to si dobro moram predstaviti. Školska zgrada je meni u prazniki isto sve nek najljepša.
0: Ke ušl prestani, drugačije će ti još ki vjerovat da školu nimaš rado. Ali posluhnemo si prinos koga je pripravila Anka o tamburaškom kempu Poljancev.
1: Okej,

0: Jurvani pred osnovnom školom Vulka Prodaštofa se čuju glasi tambure, a to u zadnjem tajednu praznikov. Mali Poljanci su se naime onde svaki dan u 9 jutro strefili na tamburaški kemp. Na ovo skupno vježbanje tamburanja su došli i mate, Luavre, Elias, Zlata i Filipa.
1: Meni se ovdje jako dobro vidi. Ja sam došla s imo, radi mi se to jako vidi i radi instrument.
2: Ja došla s imo zato da je ovdje lipo. Ja rado guslam i igram se s drugami.
3: Ja si igram bisernicu, meni se jako vidi, pa prvi glas već puti solo iz Filipu, pak s drugim izdala.
4: Ja gor nisam znao da će ovaj bit. Ne, meni niš nisu rekli. Su rekli, tamburanje je zutra, idemo s Bogom.
5: Ja sam došao da mama ne mora mene čuvat i da još više da se naučim tamburicu učit.
0: Mladi tamburaši su podijeljeni u tri grupe. Dvi ure dugo se intenzivno probaju nove kusiće, ali i jur poznate da se je čim bolje nauču. Stalna koncentracija je pravda dost naporna, isto kod štanje notov ili držanje takta. Ipak su svi rado ovde.
1: Ni teško, ali isto ni lako, točno. Nekada je teško kod novih pjesama, ali kod starih je onda isto lagle. Kad moramo igrat i jačit, moram se jako koncentrirat.
3: Najveć jačke si kani na pamet, kad za mene nutnili zna ponajuti. Pak, no jo, ako kod novi jački, onda moram hojt nutnili zna. Ja si igram po uhi, pa već puti falinge, am po talje guslat.
4: Ja si igram drugu štimu, sam ili skoro sam, već puti nek dvi. E, zato je hojt prijete štime, pa genau, was takti bit, to ist so teško. Mero teško je, ali isto naučeno.
0: Probe malih Poljancev u Vulka Prodorštofu su većinom po hrvatsku, iako sva dica ne razumu ov jezik tako dobro. Ali ovde imaju priliku da čuju hrvatski jezik i se ga nauču, tako kod Zlata.
2: Ja sam dost dugo igram kod Poljanci, trete ljeto. Ja sam s Ukrajine i se dobro razumim po hrvatsku. Sam sam naučila kod Poljanci.
0: Najvažnije je peljačem da svi imaju veselja pri učni tamburanja. Zbog toga imaju mladi tamburaši pri kempu i pauzu. Po napornom jutarnjem poslu mora biti i vrimena za druženje i igranje s tovaruši. A i prsti se po dugom igranju moraju malo okripiti.
5: Kad sam počeo je se nek bolilo i kad sam ona dalje vo radiju, onda sam dobio deblu kožu, pak nije više bolilo.
1: Meni boli prsti, ali to je dobro.
4: Ja sam jako trudan, moji roditelji pa si kane dojali da se znam dobro tamburat. Mene čuda puti ruka boli ako si predugo, pa prejako pretišćem, pa imam mehur, blaze, jo, ide.

0: Poljancev u prazniki. Svi oni su jako motivirani. Lovre se još i kani naučiti sve instrumente.
1: Ja se kanim sve naučiti, sve instrumente naučiti. Kanim se znati brač, pisanica, karija, pjade, pisanica, za drugu štime pisanica. Znam da ću jako poljanci peljat, zato mam se znat. Kad ako majka već ne zna, onda će filaš Lukas nastada, pa filaš tih ili mate ili Iva.
0: Svi skupaju već ili manje nervozno čekaju velik nastup u novembru, iako to nije njev prvi nastup pred publikom. Na čuti pred nastupom se svi dobro spominjaju.
1: Meni je na ves i onda ovdje cijeli publikum, pa puna dvorana, večki nima do mjesta. To se dešao on splati kad nas ljudi gledaju, pa Bože do, pa mi se prignemo ili pa si Bože do.
2: Ja igram pisarnicu, to je teško, ali ja doma vežbam i na nastupi i sam ja nervozna, ali ovo me dela rado.
3: Prvi nastup je bio ovako, ja se bojim. I neki isto kod glajam, onda se bojiš i ako si u radiju, onda se tako veseliš da kaniš oš. Zbog toga isto, sam kod Poljanci ima.
0: Do dojdućega velikoga nastupa u novembru imaju mladi Poljanci još malo lazno, da se sve dobro zavježbaju i perfekcioniraju. Tomu će doprinijeti i redovite probe koje imaju svaki tajedan.

0: mislim da je malim Poljancem sigurno isto bilo jako lipo. Da su mogli skupa vrijeme prebaviti, pa lip čas imati.
1: Uešl, mislim da to te imaš pravo. To je sve nek tako ako si kade u kakovoj grupi s ljudi ili s prijatelji s kimi se dobro razumiš, to je onda tako da te malo mi objami.
0: Malo mi objami, ča to krani bit?
1: Malo mi, to je stvorjenje ili biće ko živi u naši srci, pak ako se s kim dobro razumimo i kad se imamo rado, onda nas ta mali mi objami, pak onda se dobro čutimo.
0: O, za istinu, je ti već znaš za to malo mi?
1: To te postoju tri knjige na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Malo mi u školi i malo mi doma. Ove ćemo si znam da koš skupa preštat. A fileška dica su se jur pred nekoliki miljati naučile jačku za malo mi. Ali poslušajte sami.
2: Parla Duma.